0: Хитові.
1: Доброе утро. Я съм Ангела, заедно пием утринско кафенце, се разсънуваме, се освежуваме и фахаме викенд ритъм, може? Започнах с Taylor Swift. Знаеш, еднаш откри дека на изините неголеми тайни ги крие во текстовите от песните. Що ги откриеме во овој?